0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Mogli smo da budemo negde na Havajima, da jedemo papaje, ali ne vredi. Probudiš se ujutru u zvuk alarma ili možda lepše u zvuk radio Šumadije. Stigao već ovaj i drugi septembar, onaj dan kad shvatiš da je prvi nije bio samo ružan san, nego i zvanični početak nove sezone preživljavanja, neki bi rekli Survivor. Dakle, preživjeli smo prvi, srećom srede, tu da nas podsjeti da do vikenda ima još samo 100 godina, oteglo se, pogotovo svi oni koji naravno nisu bili na godišnjem odmoru. Dakle, prognoza za danas, radni elan u blagom padu, podočnjaci u naglom porastu, ali bar plata jedan dan bliže. I penzija. Počinje isplata avgustovskih penzija, a 14. septembra sledi jednokratna pomoć. Eto, lepa vest za dobro jutro. Dakle, penzije počinju danas da se isplaćuju. Očekuje će prvo dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira za koji način isplate su se opredelili. Dakle, najavljeno da će 14. septembra biti isplaćena ta jednokratna novčana pomoć. A da neki kažu da čovjek je danas najlakše onako nasmeje sopstveni tekući račun. Nema te komedije koja može da nadmaši taj iznos. Ili recimo, savremeni čovjek se najslađe smeje kad vidi prognozu za lep vikend, pa onda padne grad veličine oraha. Mada kažu, još jedan topao dan pred nama, najviše dnevno do 34. Bolovi u kostima, promenjivo raspoloženje će danas da prati meteoropate, a vas će danas da prati najbolji zvuk. Dakle, toplo i do petka prijatnije uz malo niže temperature, a onda za vikend i početkom sledeće nedelje ponovo veoma toplo sa temperaturama i preko 35. U Aranđelovcu prijatnih 20, danas će biti maksimalnih 31. Beograd, Novi Sad 21, a kažu počela školska godina, odmori završeni, mislim kako za koga. Intenzitet saobraćaja u gradovima povećan, to ste primetili. Znači, skrećemo pažnju vozačima. Povećan oprez u zonama škola, smanjite brzinu i tako dalje. Manogriba je završena, ali nekima od nas i nije letnji godišnji odmor, što će svakako se odraziti na intenzitet saobraćaja, pre svega unutar gradskih sredina. Srećan put uz najbolji zvuk. Dobro jutro.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Nemamo good, tu smo gde jesmo. Ako vam je danas teško na poslu, setite se da je ovo tek drugi dan meseca, mislim ima vremena da bude i gore. 2. septembar, dan kad školske sveske još uvijek mirišu na novo, a đaci i roditelji već mirišu na prvi nervni slom. Idealan trenutak izgleda da prestanemo, mislim, da maštamo o moru i da počnemo da štedimo za drva i pelet. Sa najlepša stvar kod 2. septembra je, mislim, bar više nije prvi. Znate ono kako se kaže, nije važno biti prvi, važno je stići pre drugog. Tako da je lepo, mislim, za penzioneri, kažu, ovaj, od danas počela isplata avgustovskih penzija, 14. sledi ta jednokratna pomoć, pa će biti parice i za ove lekove za pritisak. Međutim, čuli ste danas, meteoropate će da pate i od pritiska, boga mi, i od glavobolje, a visokrvni pritisak mogu da podignu i svakodnevne navike, znamo svi, mislim, stres na prvom mestu, jer kad smo pod stresom, onda se oslobađaju hormoni, adrenalin, kortizol i tako dalje. Nedostatak sna je još jedan od razloga, pa previše kofeina, pa i lekovi koji se kupuju bez recepta i dugotrajno sedenje isto. Mislim, šta još diže pritisak, pa je ona šefova rečenica, ili imaš minut? Jer svi znamo, taj minut traje do kraja radnog vremena i odnosi bar 3 godine života. Pritisak diže i pogled na račun iz prodavnice. Odete po lebac i mleko, izađete na sa 3. krugom pakla na fiskalnom računu. A onda ona poruka, moramo da razgovaramo. To je univerzalni okidar za aritmiju, bez obzira da li ste krivi ili potpuno nevini. Pa onda recimo i komšijsko burgijanje u 7 ujutru, to je njegov koncert nedeljom, jer eto, beton ne može sam da se buši radnim danima. Pritisak diže i majstor koji kaže, dolazim oko 5, samo ne naglasi koje godine u kom milenijumu. Temperatura ovog jutra u našem gradu nije baš bila tropska noć, 20 je u Aranđelovcu, 31 danas maksimalno. Da i sutra i u petak 30, a onda boga mi od subote 35. Sad počela školska godina, dakle odmori za neki završeni, ali intenzitet saobraćaja u gradovima je povećan, to ste čuli. I još uvijek je sezona i dvotočkaša i drugih raznih prevoznih sredstava. Međutim, saobraćajne nezgode u kojima učestvuju deca na električnim trotinetima sve su češća pojava u Srbiji. Kažu iz Komiteta za bezbednost saobraćaja da su ova vozila zabranjena za decu mlađe od 14 godina i da roditelji koji im kupe električne trotinete mogu i krivično da odgovaraju. Dakle, dete do 14. godine ne sme da upravlja električnim trotinetom u javnom saobraćaju nikako i ni pod kojim uslovima. I svaki roditelj koji to omogući detetu krši zakon. Sad kažu neki da je autobus idealan za vežbanje imunog sistema i strpljenje i ravnoteže. Ako preživite 3 stanice po vrućini bez klime, spremni ste za Survivor. Sad recimo kupovina auta, obzirom na naše svetske cene goriva, kao kupovina auta vam konačno omogućava da živite taj evropski san. Zarađujete novac samo da biste ga sipali u rezervoar i eventualno platili kaznu za parkiranje. Muzika. električni trotinet, vrhunac tehnologije, savršeno balansira između lenjosti vozača i prestravljenosti pešaka na trotoaru. Međutim, teleport i mašta najbolje, najbrže prevozno sredstvo. 100% pouzdano, bez kašnjenja, bez gužve.
2: Sunce kožu miluje ko svila.
1: A leto još nije gotovo.
2: Crveno je nebo, ja se topim bez promila.
1: Kaže Sanja, Sanja Vučić.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Neko sluša radio i uživa ovog jutra, neko bulji u TV, neko naravno ne ispušta telefon iz ruke, pa će da se zakuca možda u prvu banderu. Dobro, ljudi vole da se informišu i preko društvenih mreža, šta ćete. Dakle, na Twitteru, na X-u nam služe društvene mreže da penzionisani fudbalski selektori, geopolitički analitičari i epidemiolozi sa diplomom osnovne škole konstatuju kako je komšija ipak kreten. Dobro, Facebook služi ovaj za paljenje sveće u komentarima, prodaju auta, čestitanje rođendana preko slika cveće, kafe. Naravno, Instagram služi da se dokaže i pokaže kako se ima za espresso u centru, po svetskim cenama, iako se kući jede pašteta. Naravno, društvene mreže još jedan dokaz, zapravo dokazuju da granica ljudske gluposti ne postoji, ali da se od nje može sasvim lepo živeti. No, neki ovog jutra nemaju vode, prema obaveštenju iz komunalnog, zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će do 15 časova biti meštani Darosave, Staro Selo, Vrbice, Bogdanovića, kraje ekipe, rade jedinice vodovod na terenu, rade na sanaciji kvara. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu, dok su u troskoku odličija zaslužile dve predstavnice Srbije, Ivana Španović srebro i Aleksandrija Mitrović bronzano odličije. Navedit ćemo kako će odličije biti na grudima naših odbojkašica. Naša ženska odbojkaška reprezentacija od 16 časova u Brnu igra protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Dakle, pobeda vodi u borbu za medalje, ali onda idemo na noge, mislim, Turkinjama, se seli sve iz Češke, se ide u Tursku. Ne znam koji će prevoznim sredstvom, danas biramo najbolje prevozno sredstvo, čuli ste za trotinete, međutim nekako pešice bude najbolje prevozno sredstvo i za zdravije je, naravno, ne troši gorivo, ne plaćaš parking. A i stižeš tačno na vreme da shvatiš da si zakasnio celih sat vremena. Pa onda bicikl je isto savršeno ekološko sredstvo. Bicikl jeste savršeno sredstvo. Ti čuvaš planetu, znojiš se. Dok te vozači džipova posmatraju kao pokretnu metu sa pedalama. E, zato je tu Bicikl Pony, ovo je ekološki osvešćen program. Dobro jutro.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: najbolji zvuk i ovog jutra u Živancija na 989. Kažu da ništa ovaj ne popravlja raspoloženje kao trenutak kad aplikacija za meditaciju izbaci recimo reklamu za lekove protiv pritiska. Mislim, smešne su nam i te cene u prodavnicama, gorko se smejemo naravno sve dok ne shvatimo da to nije skrivena kamera, nego recimo neki novi cenovnik. A šta bi moglo ovog jutra da nam, da prostite, ovaj, spusti pritisak? Pa recimo ta notifikacija da je plata legla, osjećaj trajanja od tačno 15 minuta... Pa može da ti spusti pritisak ono kad otvoriš kutiju sladoleda u zamrzivaču i stvarno bude sladoled, a ne smrznuti grašak ili fileti oslića. Lepo može da spusti pritisak i kad uđeš u bus i vidiš jedno slobodno mesto i to pored osobe koja ne priča sama sa sobom. Za opuštanje pritiska je sjajna rečenica, ovo ide na račun kuće. Trenutak kad sistolni i dijastolni padnu na nivo mediteranskog povetarca. Šta još spušta pritisak? Pa recimo kad uvučeš stomak za slikanje, pa shvatiš da je slika ispala iz prve. Dobro, negde kad putuješ, mislim, da. Malo se opustiš, a kaže, najbolji gradovi za izlaske na svetu 2026. godine. Dakle, šestih u Evropi, gde je tu i Beograd na mapi. Bangkok je, kažu, osvojio prvo mesto, Berlin, najbolji evropski grad za izlaske. Čak 78% pozitivnih ocena za noćni život. New York na trećem mestu. Melbourne, Sao Paulo. A među evropskim gradovima osim Berlina su i Brighton, Amsterdam, Porto, Atina i Madrid. Vidit ćemo na toj listi gde je i Beograd. Mada Srbija nudi strancima noćni provod koji traje do 6 ujutru, oporavak do narednog petka uz domaći raso, naravno. Dakle, šta piše u brošuri na strancima? Pa bogata tradicija, organska hrana. U prevodu, stranac doživi holesterolski šok u prvih 12 sati. Pa onda, ako ponude mir i tišinu, netaknutu prirodu u etnoselu, to je u stvari svadba od 400 zvanica pod šatrom, narodnjaci 120 decibela do ranog jutra. Kad je klabing u pitanju, naravno, Beograd kao svetska prestolica zabave, ali u prevodu, u praksi, to je kad konobar strancu sa osmehom naplati običnu vodu po ceni kvalitetnog burbona. Dakle, naša turistička ponuda toliko raznovrsna, stranci tokom jednog vikenda mogu da nauče tri stvari. Kako se pije rakija na prazan stomak, kako se raspravlja o geopolitici u taksiju i kako se peva pesma čije reči ne razumeju. A mi ćemo malo narednih minuta skoknemo do Grčke. Svi mi koji se još nismo okupali, mislim, u moru.
1: Πες μου τι θέλεις.

mnogi od nas bi pomogli Emini Jahović ako se baš plaši noću, da im pravimo društvo, mislim, ako je ovaj, ima neke ružne snove, takve, Mina. Dobro, sredan donosi završen balans. Radni jela na minimumu, spisak obaveza na maksimumu. Rekoh već dan kad je školske sveske, još uvek mirišu na novo, ali zato roditelji, nervi mirišu svakako na taj blagi slom živaca. Dakle, napolju još uvek lepo vreme, ali unutra vlada teška septembrska depresija. Ako ste preživjeli, evo, ovaj početak septembra, čestitamo, zvanično ste ušli u kolotečinu iz koje nema izlaza bar do nove godine, ili što bi rekli do novaka. Danas negde oko 30-31 u Aranđelovcu, toplo do petka prijatnije uz malo niže temperature, onda ponovo preko 35, trenutno Aranđelovac na 23. podeoku. Popoj u Kragujevcu, Beograd 24, Novi Sad 25. Sad dalje da probamo da se nasmejemo nekako i ovog jutra, kažu ovaj današnjeg čovjeka najlakše nasmeje tuđa samouverenost, recimo, na društvenim mrežama. Jeste smeh najzdraviji, najbolji lek. Pogotovo kad pogledaš spisak sastojaka u viršlama koje godinama jedeš. Stvari, ništa nas više ne zabavi od one rečenice, ovo je poslednje poskupljenje ove godine.

0: kako, mislim, nije smešno ako pogledate u novčanika u periodima visoke inflacije, ekonomske neizvesnosti, geopolitičke krize, mnogi građani pokušavaju da povećaju svoju finansijsku rezervu. Štednja tada postaje jedan od glavnih načina da se domaćinstvo zaštiti od neplaniranih troškova ili eventualnog pada prihoda.
1: Jel može plata da istegne?
2: Pa plata nema, nemam dodatak za penzionere. Dodatno investicije, pomoć u stvari.
0: Dobro, naš čovjek štedi tako što recimo kupi 3 kilo mesa na akciji, pa onda potrošiš jedno 5.000 da bi proslavio to što je uštedeo. Kažu, recimo, najveća ušteda u kući ostvaruje se kad se prazna čaša od eurokrema ne baci, nego postane zvanična čaša za vodu u narednih 10 godina.
1: Pa, eto, za hranu, samo za hranu. Normalno sam ostavljala, kao i uvek, malo više, tako.
0: Dakle, štedimo struju tako što gasimo svetlo u sobi u kojoj nikog nema, ostavimo uključen bojler, pećnicu i 3 televizora jer, kaže, to zanemarljivo troši. Dobro, kesa sa kesama, naš najveći investicioni fond, unutra se čuva bogatstvo za sledećih 5 generacija. E sad, recimo, kupiš jeftinije cipele da uštediš. E, onda potrošiš duplo više na flastere, kreme i taksi, jer ne možda hodaš.
3: Pa, nisam bogat da znam odgovoriti njihovo ime, a nisam ni toliko siromašan da oni, znači, mogu svoje ime. Živim tako kako živim i tako vreme prolazi.
4: Nije tebi lako.
5: Te lako, mater.
0: Dakle, naš čovjek uvijek ima spremne pare za ne daj Bože, ali kad ne daj Bože konačno dođe, te pare se ne diraju, jer možda naiđe i gore od ne daj Bože.
6: Ali ja kad odem u prodavnicu, uzela sam 3 artikle i ovako pogledam, ono 1000 dinara, nema šta da vidim.
0: Dakle, štedimo na zdravlju celog života da bi smo imali dovoljno para za dostojanstvenu i skupu sahranu. A naš čovjek nikad ne baca ni bajer tlebac, štedi tako što od njega napravi pržnice, za koje naravno potroši 0,5 litra ulja, pakovanje sira, kajmaka, 5 jaja, kilo šunke, ali šta ćete. Pa prijatno vam bilo, južnjaci.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: A

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ima tu i nostalgije, ima naravno i friških novih hitova koji zaslužuju da budu na talasima Radio Šumadije. Eto, kad kažem nostalgija, pa nekad smo spavali na klupi u parku, niko nas nije dirao, danas spavamo na poslu, svi nas nekako u mozak diraju. Dobro, ovo je muzika koja je u srce dira. Sad, ta nostalgija jeste medicinski fenomen u kojem se detaljno sećaš tog crvenog pasoša, ali potpuno zaboraviš par, nepar, vožnju, bolove, redove, kafa, praša, kulje. Valjda se tad živjelo bolje, jer smo svi imali jednako prazne novčanike, pa nikome nije ni... Nikome nije imao na čemu u principu da zavidi. Dobro, nekome će biti puniji novčanici, krenula ovaj taj isplata penzija. Počela je isplata augustovskih penzija, od 14. septembra sledi i ta jednokratna pomoć. E sad mi ćemo da pričamo danas i o tome kako uštediti ovi ne samo živce. Mada kažu da su penzioneri zaista ovaj pravi finansijski magovi, uspevaju da uštede od penzije i još unucima da daju za izlazak, dok ekonomisti i dalje vežbaju na tabli. Dobro, znate kako, štednja po srpski, ugasi svetlo u sobi da ne troši struju, ali uključi televizor i klimu da ti pravi atmosferu i naravno radio. Najbolja investicija, kaže, ostavljanje onih starih stvari na tavanu pod parolom neka ga zatrebaće nekad. E, pričat ćemo koji su to gradovi najbolji za provod. A boga mi, ko se zadnji kupa, najsleđe se kupa. Tri evropske destinacije koje su savršene za jesen. Pravo da vam kažem, nisu mnogo ljudi pogrešili, ja se u potpunosti slažem. Prag, Pariz i naravno Španija u svako doba godine pristala. Da li je to Barcelona, Madrid, Valencija ili Sevilla, uživat ćete, nećete se pokajati. Se nećete pokajati, nego ostanete danas sa mnom do pola tri, tri. A čućete i kako prolaze turisti kod nas, mislim, znamenitosti, obilazimo brzo i efikasno. Ovo levo vam je, gospodo, hram, a ovo desno je spomenik. A sad idemo na pečenje, jer je kultura, mislim, kultura izgladnjuje. Čućemo i o čemu se razmišljaju stranci kad dođu u Srbiju, čemu se čude. Da, ljudi ne razumeju tu promaju našu, mislim, za nas je to biološko oružje, za njih samo vazduh u pokretu koji ne stvara upalu mozga. I naravno onda 3 sata objašnjavaš objektivno strancu da rakija od šljive leči i viruse i reumu i slomljeno srce. Ne znaju i ne veruju stranci i nije im jasno kako ta komšijska kafa traje duže od radnog vremena u Nemačkoj. A radio, ne radio, svirati radio, nastavljamo ludilo na talosima Radio Šumadije već od 11.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao njegovom veličanstvu kralju Håkonu VIII. Stupanje na presto kraljevine Norveške. Uveren sam da će njegov veličanstvo, oslanjajući se na bogato nasljeđe svog oca, sa dostojanstvom i posvećenošću doprinositi prosperitetu i ugledu svoje zemlje, rekao je Vučić. Građani koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. do 21. septembra 2026. godine da se prijave za isplatu jednokratne novčane naknade u iznosu od 6.000 dinara, piše u novom zakonu o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Građani su dužni da navedu tačne i potpune podatke. Njihovu ispravnost Ministarstvo financija proveravaće u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine raspisalo je konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji, na koji zainteresovane firme mogu da se prijave do 21. septembra. Firme mogu da konkurišu za novac za jednu namenu, i to za zapošljavanje radnika ili za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata. Isplata penzija za avgust počeće danas, a čekove će prvo dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira na koji način isplate su se opredelili. 5. septembar je dan kada će penzije dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri koji penzije dobijaju preko tekućih računa, a korisnici iz ove dve kategorije koji primanja dobijaju na kućnim adresama i na šalterima pošta 7. septembra. Penzionerima iz kategorije zaposlenih penzija će početi da pristižu 9. septembra. Vršilac dužnosti direktora produktne berze Vlado Kovačević kaže da se rod kukuruza i soje očekuje ispod proseka, dok bi situacija sa suncokretom mogla da bude bolja. Na cene osim prinosa sve više utiču i geopolitika i problemi sa transportom, a nizak vodostaj Dunava trenutno ograničava jedan od najvažnijih izvoznih pravaca Srbije. Prvi ugovori za novi rod kukuruza i suncokreta su već zaključeni na produktnoj berzi, a preliminarne cene pokazuju da proizvođače očekuje još jedna neizvesna jesen. Šumadijski sajam poljoprivrede 22. po redu biće održan od 3. do 6. septembra na Gradskom sajmištu. Ovogodišnji Šumadijski sajam poljoprivreda okupit će na jednom mjestu brojne proizvođače, distributere i poljoprivrednike iz svih krajeva Srbije. U fokusu će biti poljoprivredna mehanizacija koja će zauzeti najveći deo izložbenog prostora. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa inovacijama, učestvuju u stručnim predavanjima i steknu nova znanja koja će im pomoći da unaprede svoje gazdinstvo i obezbede dodatnu sigurnost za svoju poljoprivrednu proizvodnju. Šumadijski sajam poljoprivrede počinje sutra, a radno vrijeme gradskog sajma biće od 10 do 20 časova. Prijavljivanje brucoša iz drugih gradova Srbije koji su upisali neki od fakulteta u sklopu Univerziteta u Beogradu za smeštaj u nekom od studentskih domova traje do 15. septembra. Pravo na smeštaj u ustanovu za smeštaj studenata imaju studenti prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija prvog stepena i integrisanih akademskih studija, čije se školovanje financira iz republičkog budžeta koji imaju državljanstvo Republike Srbije ili države regionu i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju. Prijavljivanje zainteresovanih kandidata za upis na preostala slobodna mesta za jedan od četiri studijska programa Akademije Šumadija Odsek Aranđelovac u drugom upisnom roku je počeo i trajeće do petka od 10 do 13 časova. Na teret Republike budžeta Srbije ima mesta na studijskom programu informacione tehnologije u poslovnim sistemima, dok je za studijske programe menadžment u turizmu, poslovne ekonomije i zaštita životne i radne sredine preostalo mesta u sistemu samofinansiranja. Polaganje prijemnog ispita je 9. septembra. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu utorak 8. septembra sa početkom 18 časova biće otvorena izložba Two Views. Two Views predstavlja zajedničku izložbu dvojice umetnika, Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika, koji dele slično umetničko obrazovanje, ali razvijaju potpuno različite vizualne pristupe i kreativne izraze. Posjetioci izložbu mogu da pogledaju do 5. oktobra. Prema obaveštenju iz javno-komunalnog preduzeća Bukulja, zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će do 15 časova danas biti meštani Darosave, Staro selo i Vrbice Bogdanovića kraj. Ekipe radne jedinice vodovod su na terenu i rade na sanaciji kvara. Meteorolozi kažu danas maksimalnih 33 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37, 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385, 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Građani koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. do 21. septembra da se prijave za isplatu jednokratne novčane naknade u iznosu od 6.000 dinara, piše u novom zakonu o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života po jedinim kategorijama stanovništva. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine raspisalo je konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji, na koji zainteresovane firme mogu da se prijave do 21. septembra. Isplata penzija za avgust je počela, čekove prvo dobijaju penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, bez obzira na koji način isplate su se opredelili. 5. septembra penzije će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri. Šumadijski sajam poljoprivrede 22. po redu biće održan od 3. do 6. septembra na gradskom sajmištu. Sutra će biti otvoren, a radno vreme gradskog sajma biće od 10 do 20 časova. Ovogodišnji Šumadijski sajam poljoprivrede okupit će na jedno mesto brojne proizvođače, distributere i poljoprivrednike iz svih krajeva Srbije. Prijavljivanje kandidata za upis na preostala slobodna mesta za jedan od 4 studijska programa u odseku Šumadija, odsek Aranđelovac u drugom upisnom roku, traje do 5, od 10 do 13 časova, a na teret budžeta Republike Srbije mesto ima samo za studijski program informacione tehnologije. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu utorak 8. septembra sa početkom 18 časova biće otvorena izložba Two Views. Prema obaveštenju iz javnog komunalnog preduzeća Bukulja, zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode danas do 15 časova su meštani Darosave, Staro selo i Vrbice, Bogdanovića kraj. Meteorolozi kažu i danas toplo, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz 989. Prijetan dan.
1: Šumadija, istorija, sadašnjost i bogata budućnost. Budite deo budućnosti.
2: Vreli i lep pozdrav.
3: Puno pozdrava.
4: Radio Šumadija, pozdrav vas puno, čao se najbolje.
5: Pozdrav komšije Šumadinci.
6: Vi slušate Radio Šumadiju.
7: Imate jedan topli iskreni pozdrav.
8: Pozdrav svima, a vi slušate Radio Šumadiju.
9: Svaka pesma jeste važna.
10: Slušajte dobru muziku, volite se ljudi i ne dajte da vam skinu osmeh sa lica.
11: Radio Šumadija.
12: Ćao, čao.
13: Šumadija.

Spoj novog i starog, ili što bi rekli, spoj tradicionalnog i modernog, znači rakije i bromazepam. I kafa, kažu danas se kafa ne pije radi uživanja, nego kao jedino gorivo koje sprečava glavu da ne padne na radni sto. 2. septembar, sunce i dalje da se drži i prži jako, vazduhu se već osjeća miris zimnice, obaveza i buduće jesenje, depresije. Prolazimo tek ovaj 2. dan septembra, novčanik nekako već izgleda kao da je preživeo ozbiljnu prirodnu katastrofu. Nekome će se ovaj novčaničić možda i popuniti, počinje isplata tih avgustovskih penzija, a 14. septembra sledi i jednokratna pomoć. E sad, kako ćemo mi da prištedimo, dragi moji? Pa, kaže jedan, ja sam kupio aparat za espresso da ne bi trošio pare po kafićima. Aparat košta 600 evra, pa sad pijem 14 kafa dnevno da bi mi se što pre isplatio. Inače, naš budžet je uvijek u nekom balansiranom stanju, 10% ode na hranu, račune, pa i više, ali 90% obično ode na varijantu nek ide život, jednom se živi. Ne znam koliko para treba imati sa strane, ali gde ga čuvati u periodima inflacije, ekonomske neizvestnosti. Nekako slamarica uvek bude pravo rešenje. Slamarica kao fatalna žena ili ti ona koja srca slama, slamarice, krčmarice, pokaži nam bijelo lice. A nekad davno, pre nego što su postale banke i sefovi i ostale derikože, slamarice je bilo mesto da se novac držao na sigurnom. Danas kad banke beskrupulozno otimaju na svakim glupostima, nekako slamarica opet postane popularna, da? Slamarica kao investicioni fond, ili što bi rekli, vegetarijanska kasica prasica.

objasnite šta spušta pritisak. Vesti Sabele svakako dižu pritisak brže od tri turske kafe, ali ga zato prazan novčanik spusti na nivo kliničke smrti. Pritisak najbrže skače kad ti majstor kaže, ma to ti sitnica, to je gotov posao za pola sata, a onda te spušta u bezdan kad ti pošalje fakturu i dođeš sebi od šoka. Ili kad vidite cenu goriva na pumpi, pritisak ide u crveno. Šefov mail sa naslovom hitno digne pritisak u sekundi. Na redu pošti diže pritisak ili za šalterom, diže pritisak dok čekate, spušta ga na najnižu tačku kad shvatite da vam fali samo jedan papir. Ako vam baš krvni pritisak raste, razmislite o nekim svakodnevnim navikama, nekoliko malih promjena može da napravi veliku razliku za zdravlje vašeg srca. Pričamo danas i o turizmu, ko su najbolji gradovi iz izlaska u svetu, pa i u Evropi, šta Srbija može sve da ponudi. Naravno da Srbija nudi turistima provoz za pamćenje. Naravno, ako uspeve da se sete šta se sve dešavalo posle treće rakije. Strani turisti kod nas najradije spajaju ugodno sa korisnim, dođu zbog noćnog života, a ostanu zbog produžene rehabilitacije jetre. Dakle, gastroturizam kod nas je jedinstven u svetu, gde drugde u ostalo možda naručiš nešto lagano i da dobiješ po kila mešanog mesa u somuru. Onda seoski turizam također nam cveta, stranci piju domaću iz čokančića, misle da učestvuju u nekom drevnom paganizmu, a meštani samo gledaju kako da im naplate vikend po ceni azurne obale. Jer naši ugostitelji imaju uvek spreman VIP tretman za strance, takozvani engleski jelovnik, u kom su cene tačno duplo veće nego na srpskom. Strani turisti napuštaju Srbiju sa dve stvari, nezaboravnim uspomenama i holesterolom koji zahteva hitnu bolničku intervenciju. I naravno, po splavovima smo poznati i po splavarkama i po starletama i po svim onima koji vole da džuskaju.

ona voli Radio Šumadiju, voli društvene mreže. Eto, kod nas ti Facebook služi da se proveri ko je iz osnovne smršao, ko se ugojio, ko je kome bio na sarani. Twitter kao narodni parlament, mesto gde je doktor nauke i čovjek koji ima tri razreda osnovne pod jednakim uslovima objašnjavaju geopolitiku. A onda Instagram služi za dokazivanje da se vikendu živi ko u Monaku, iako se od poreljka do petka ruča iz plastične posude na poslu. Naravno, TikTok služi da se omladina nauči kako da postane poznata bez korišćenja glave. Znači, društvene mreže je jedino mesto da Srbija može da izrazi svoje mišljenje, a da ga žena odmah ne prekine i pošalje po lebac. Viber grupa stanara je recimo napravljena da bi se komšije posvađale oko očišćenog snega i pre nego što je prvi sneg uopšte pao. Naš čovjek čita i prati vesti na mrežama samo da bi u komentarima napisao pametnom dosta, iako najčešće ni sam nije shvatio što je pročitao. I naravno Instagram profil služi se pokaže novo auto, privatna poruka da se pozajmi 50 evra do prvog. Dobro, i za vremensku prognozu 27, trenutno u Aranđelovcu, danas maksimalnih 30, Beograd, Novi Sad 29, niko još nije zgurao do tri banke. I sutra sunčano i toplo, 30-33, u subotu i u drugom delu dana u Vojvodini kiša. Dakle, nastavlja se sunčano i toplo, ne znam koje vi prevoze koristite, ali znam, kažu, samo da skoknemo do vrtića, blizu nam je škola, nećemo dugo. Rečenice su koje roditelji često izgovaraju pravdajući vožnju dece bez auto sedišta. Međutim, statistika pokazuje da se saobraćajne nezgode najčešće dešavaju upravo na kratkim gradskim relacijama, neretko na svega nekoliko stotina metara od kuće. Dakle, upotreba dečijih auto sedišta je zakonska obaveza za svu decu nižu od 135 cm, ali praksa pokazuje da se ovo pravilo često zanemaruje, naročito na kratkim relacijama. Pa ja sam i ovih dana video da li neka gospođa, brate, vozi auto i drži bebu u naručju, ovo krenulo je prema sebi i nešto ju priča dok drži volar, mislim, neverovatno. E sad, svi kažu da je službeni auto, da je to najbolji prevoz, naučno dokazano, najbrže prevozno sredstvo na svetu, prolazi preko ležećih policajaca brzinom zvuka, a rupama na putu se iskreno raduje. Pa i taksi je dobar, najbolji prevoz ako hoćeš da stigneš na odredište, ali da saznaš kako bi tačno trebalo da se vodi država, ekonomija, fudbalska reprezentacija. Onda ovo na kredit auto ili na leasing. Voziš ko gospodin, svaki put kad stisneš gas, čuješ kako ti banka tiho naplaćuje kamatu po kilometru. Pa onda voz, recimo, kreneš ono Beograd bar, pa to voz ti je super, najbolje prevozno sredstvo za ljubitelje nostalgije i spore vožnje. Kreneš u mladosti, a stigneš tamo na vreme za penziju. Komšinski auto kad te poveze, mislim, najjeftiniji prevoz na svetu. Uslov samo da slušaš njegovu životnu priču i klimaš glavom od tačke A do tačke B. E sad, lift u zgradi je isto najbrži prevoz koji te za 3 sekunde spusti na zemlju ili te zaglavi negde po sredini, čisto da na miru razmisliš o svojim životnim odlukama. I naravno, sanjarenje je jedino prevozno sredstvo koje te besplatno vodi na Sejšele, a probudite tačno na stanici za posao. Dakle, obezbedite sedišta za decu u kolima i recite deci da, mislim, dva deci, da su električni trotineti zabranjeni za decu mlađe od 14 godina, jer roditelji mogu i krivično da odgovaraju. E,
evo, to ćemo pričamo u sledećem bloku. Dakle, auto ti svakako pruža potpunu slobodu. Slobodno stojiš u koloni, na prilazu u gradu i slobodno razmišljaš o tome kako si mogao da pešačiš. Pa jeste, kupio sam auto da uvek budem pokretan. Sad sam uvek šokiran i cenom goriva i nervozan zbog parking mesta koje je sve teže naći.

plešemo sami danas na najboljim talasima. Elem, kaže, biznis ideja Bojana Ljubenovića. Parfem sa mirisom prasećeg pečenja za muškarca koji zna šta hoće. I naravno, službeni automobil koji uvek ima jedno, kaže, konja više od običnog auta. Moramo malo da izumimo neke osmeh na lice. Evo, kaže, ovo jedan kad vidim cenu kvadrata, ja se grohotom nasmejem. Mislim, smeh je besplatan za razliku od stana. Pa onda, mislim, ništa me ne obraduje kao vest o minimalnom poskupljenju. Odmah znam da je humoristička emisija u pitanju. Najsađe se smejem u svom starom CV-u gde pisah kako dobro podnosim stres. E sad, recimo, stanje na bankovnom računu je jedina stvar koja uspešno spaja i komediju i tragediju u dve sekunde. Dakle, nasmejem se i svaki put kad otvorim frižider u dva ujutru, to ne prazan, prosvetljujući osmeh. A nekad se nasmejem i kad vidim kako ljudi, šta ko vozi i kako vozi, ko koga voza. Kažem opet, možda gradski prevoz je najbolji, gradski autobus, kaže, najzdraviji prevoz. M razvija čelične živce, imunitet na 50 sojeva virusa, a razvija i fantastičnu ravnotežu dok s obe ruke držiš neku tuđu torbu. Dakle, bus jeste idealan za ljubitelje bliskosti, gde drugde u ostalom potpuno besplatno možda dobiješ topli ljudski zagrljaj od tri nepoznate osobe na svakom kočenju. Rekli smo da je, recimo, bicikl najbolje prevozno sredstvo, mislim, za čist vazduh. Sačuvaš planetu od izduvnih gasova, a za uzvrat progutaš samo tri mušice i jednu izduvnu cev kamiona. Biciklom inače stižeš najsveži na posao, mokar od znoja, isprskan od barica i sa otiskom lanca na desnoj nogavici. Cipele su, brate, neprikosnovene, nema registracije, nema tehničkog pregleda. Ako ti neko udari i zvekne, bar ne moraš da popunjavaš onaj evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. I naravno, električni trotinet, kažu za neki savršen. Tiho prođeš pored pešaka, nečudno udariš u ivičnjak i potpuno besplatno doživiš let do urgentnog centra. A nažalost, saobraćajne nezgode u kojima učestvuju deca na električnim trotinetima sve su češće pojave u Srbiji. Okanović iz Komiteta za bezbednost upozorava da su ova vozila zabranjena za decu mlađe od 14 godina i da roditelji koji im kupe električne trotinete mogu i krivično da odgovaraju. Dakle, onda roditelj može da odgovara i krivično za zanemarivanje deteta. Deca starije od 14 godina imaju pravo da voze trotinete, ali samo na saobraćajnicama gde je ograničenje brzine do 30 na sat sa obaveznom upotrebom svetlo odbojnog prsluka i zaštitne kacike. Znači, električni trotinet nije igračka, ne vedite ga kupovati samo zato što sva druga deca imaju, vaše dete nema, pa da ga, eto, utešite. Se tiče trotineta, ja ću da pevam i danas ono hej, haj, baš nas briga, vozamo se na Taljiga. Najbolje bre prevozno sredstvo ti je jugo, čoveče, razvija neviđenu brzinu dok ga vuče, recimo, šlep služba. Ja i moj trotinet.

Tako vam taverne, senjore, ne pred njom, neka bude među nama. Nemojte da vam izleti, jer odmah će da primeti, trebao nam drama. Ispadoh tako nesmotren, u pitanju je bio tren, oh, kakav kliše. Skontat će prefriganuša, jer taj njen nosić tanušan sve namiriše. Verujte da sam okej lik, ne tamo neki razvratnik i da je volim. Evo taj šank što briskate, pamti i gore ispade, zato vas molim. Da prosto sve prećutite, nemojte da je ljutite, tako vam časti. Za flert sa njenom cimerkom, raskošnim ženskim primerkom, nemojte kasti. Imao sam tada težak dan, pa sratih žešće polupan u vaše papče. Sa željom da me onovar sasluša gosen konovar, bio sam načet. Predugo sam vas gnjavio i baš sam kući javio da odmah krećem. Kad začuh divan ženski glas, mlađi, al

A posle sat ili čak i dva, ona još uvek beše sva nestvarno sveža. Slušao sam nebaš sasvim svoj, kako je u Makarskoj stala na ježa.

0: kaže ona meni, jao Julija, pa kao, kako ti stalno nađeš te neke majstore, neke, znaš, mesar, pekar, kamionđija, ja rekao, pa šta, bolje to nego ti te tvoje svilene, mislim, stalno nalaziš neke, ove što su kao puno su čitali, ali su ogorčeni na svijet jer ne znaju ništa, mislim, znaš, kao ono nešto čita, cijelog života čita, ne zna da zavrne, da popravi ništa po kući, čovječ, majstorka dođe, majstorka ti ga popravi, taj ti ga je popravio. Šta možeš s njim? Da ga sediš, da se sediš s njim u kući, da ga tešiš, da ga dojiš ko keva i da mu pričaš drugi su krivi što ti ne znaš ništa, što si nesposoban jer čitao si celog života i sad ništa ne znaš da radiš, ali ti je glava puna informacije. Majstor, kad uđe, šta treba? Česma, curi česma, daj da popravim tuš, menjamo ovo, krećimo, daj da sredimo stan, daj, šta ćemo, daj da istranžiram nešto, daj nešto da ispeče, znači nešto konkretno, pa te podigne, pa te nosi, pa te ubaci u kamion, pa se vozite, pa uživaš konkretno nešto. Druga stvar, majstor kad ti ga popravi, popravio ga je.
1: Mi smo majstori, pa evo neka džiba. Naš majstor ima ti alat iz 82. Ali zato, brate, ima cene iz 2030. I dijagnozu kvara iz naučne fantastike. Zapravo pravi majstor nikad ne popravlja samo jednu stvar. On dođe da zameni gumicu na slaveni, a onda ode tek kad vam objasni kako da rešite geopolitičku situaciju na Bliskom istoku. Dakle, i onda krenu ti završni radovi, to ti je to, samo nemoj, kaže, mnogo da diješ, da čačkaš. Dolazim, kažem, sutra u 8, rečenica koja u našem jeziku ne označava vreme, nego geološku epohu. I što je kapara veća, kažu neki, to je majstorov telefon nedostupni. I naravno, kumašina, ovo ti je pola sata posla, u praksi znači 3 nedelje rušenja, prašinčine i 2 brakorazvodna ročišta. Dakle, kažu, majstor koji zapravo dođe u govorenom terminu ne spada u zanatlije, nego u vanzemaljske pojave. Sad imate raznih majstora, imate majstora prevare, recimo, čuvajte se i na WhatsAppu, recimo, pa i putem SMS-a, društvenih mreža, varaju ljude, pogotovo naše starije sugrađane. Evo, jedna starija žena iz Beograda prevarena za 30.000 evra nakon što je nepoznata osoba telefonom pozvala, predstavila se kao načelnik jedne beogradske bolnice, saopštivši joj da joj je ćerka teško povređena, da je hitno potrebna operacija. Prevarant od žene tražio novac za navodni hitni operativni zahtev, dao instrukcije gde da ostavi pare i u strahu za ćerkin život žena prikupila pare, novac ostavila u kanti za otpatke u obližnjem parku i nakon izvesnog vremena žena stupila u kontakt sa ćerkom, utvrdila da je ona bezbedna, nakon čega je shvatila da je bila žrtva prevare. Vodite računa, ljudi moji. Da kažem, niko na svetu ne ove tako ubedljivo da izgovori, dolazim sigurno kao majstor koji upravo gasi telefon i odlazi na kaficu. Kažu, materijal poskupeo 20%, ali majstorska dnevnica skočila 200%. Jer duševno bol zbog rada na vrućini je neprocenjiva. I ona formula za konačnu cenu radova, prva procena, pa puta 3... Pa plus, nisam planirao da je ovo ovako baš trulo, pa plus 2 gajbe pifa. Dakle, svaki srpski majstor nosi u sebi te iskriveni doktorat iz građevine, ekonomije, geopolitike i toga kako u Nemačkoj sve bolje, ali njihovi majstori pojma nemaju. Silikon i purpena nisu građevinski materijali, to su majstorski antidepresivi koji leče sve greške u merenju uma. Da, takvi su majstori, mi samo možemo lepo da se ne spemo.

0: recimo da nas ne sme pomisao da odrasli ljudi zapravo znaju šta rade. Kad smo bili mali, mi smo mislili da oni zaista znaju šta rade. Dakle, ljudi se danas nekako najiskrenije možda smeju sopstvenim platama, jer ako ne počnu se smeju, morali bi da plaču, jel da? I ništa tako ne popravi raspoloženje kao kad ti recimo stigne račun za struju, a ti shvatiš da si očigledno slučajno finansirao i osvetljenje komšijske zgrade. Ništa nije toliko smešno kao tekstovi o zdravom životu koji ti preporučuju 8 sati sna i smanjenje stresa. Zapravo, najveći humor današnjice krije se u prognozi vremena. Pogode, bre, tačno sve, osim, mislim, dana i osim temperature. E, pa, stresno je sve to, pa i školska godina, jel da?
1: Mene nije rodio niko, ja sam se rodio sa.
2: Pa škola je tamo gde su đaci, gde oni uče, pa, na primer, uče neke važne stvari koje trebaju za tako... A ja ću da učim.
3: Sa čime? Šta je potrebno da bi neko bio đak?
2: Sveska, gumica, olovka, flomasteri, bojice i ništa više.
4: Mislim, matematika se uči kući.
3: A u školi se uči šta?
4: Engleski ili srpski.
5: Škola je kad se u njoj uči nešto.
3: Kako je to? Kakva je škola?
5: Lepo.
3: Hoćeš da mi opišeš kako izgleda? Gde se uči u školi?
5: Pa u razredu.
6: Kad neko uči i...
3: Gde je lepše, u školi ili u vrtiću?
6: U vrtiću. A škola je kad učiš engleski, takve sve jezike i pišeš nešto. Kad šta ti kaže učiteljica, onda ko zna podigneš dva prsta i napišeš na tabli.
7: Škola je kad se nešto uči, piše i moraš da razmišljaš da bi broje znao. Kad dođeš kući da uradiš domaći i da slušaš učiteljicu.
8: Slova, brojeve.
9: Škola je nešto što se uči i treba se učiti slova i onda tu učiš u radnim listovima i tako.
10: U školi se uči, nalaze se novi prijatelji.
11: Škola je nešto lepo da rade učitelji i uče decu. Da rade, da se volimo, da se lepo igramo, da čitamo i pišemo i radimo domaći kod kuće.

samo ljubav na 989. Kaže, jedan na sebi istetovirao toliko svetaca da se ljudi krste kad prođu kraj njega. Tačno podne, idemo da skoknemo malo naroda 4 minuta do Porto Rika.

E, iz Puerto Rika vraćamo se ponovo u zemlju Srbiju da vidimo kako stranci gledaju na naše ove lepe kulturne spomenike i naše ponašanje, tradiciju. Kažu, recimo, gastronomski šok uvijek dožive, nudimo najbogatiji veganski meni na svetu. Možda birate hoćete li kupu, salatu, pečenu, papriku ili jednostavno gledate kako ostali jedu prasetinu. A onda splavovi noćni provod, naši klubovi nude autentično iskustvo preživljavanja, ulaz besplatan, ali za sve izlazak iz stampeda i sačuvan sluh dodatno naplaćuju. Zatim nudimo wellness i spa, jer Srbija ima najbolje mineralne banje, a najpopularniji detoks i sedenju u seoskoj kafani, gde vas meštani leče domaćom prepečenicom dok ne zaboravite od čega ste bolovali. Naravno, imamo mi ekstremne sportove za ljubitelje adrenalina, nudimo vožnju bicikla kroz recimo beogradske trake bez staze, pešačke prelaze koji služe kao ukras, a boga mi i prelazak ulice dok vozač autobusa vata zeleni talas. E, slobodne aktivnosti su također prisutne, znači najveća atrakcija za strance, takozvani srpski rulet. Dakle, uđete u taksi na aerodromu i onda nagađate da li ćete vožnju do centra da platite 20 ili 200 evra. Časopis Time Out objavio novu listu najboljih gradova na svetu za noćni život. U ovoj godini najbolju titulu najboljih poneo Bangkok. Tajlandska prestonica našla se na vrhu, ima raznovrsnu ponudu, mali barovi na ulici, veliki klubovi, rooftop barovi, mali bogate LGBTQ žurke, boga mi, tamo ne znaš, mislim, na čemu si nikad. Na drugom mjestu Berlin, da, prestonica, evropska prestonica klabinga. New York je treći, kažu 82% Njujorčana smatra da je noćni život u njihovom gradu dobar ili odličan. Pa onda četvrto mesto Melbourne, peti Sao Paulo. Pa onda tu je, pazi, Kolumbija, Medellin, naravno ako sačuvate živu glavu. Amsterdam, Porto, Atina, Madrid, Brighton čak. Dakle, da kaže taj malo da noćni život i nije nestao, već da se menja uz tradicionalne klubove, barove, sve popularnije rooftop žurke, listening barovi, događaji na otvorenom, tematske zabave. Hajde, kod nas stranci kad dođu, oni budu zabezeknuti, recimo činjenicom da se proslava rođenje deteta, završava sa pocepanom majicom, polomljenim čašama i policijskom patrolom koja na kraju ostane na pečenju. Pa onda čude se kako smo večito u krizi, a u podne ne može da nađe slobodno mesto u kafiću. Neće oni moći da shvate nikad naš princip "to ti je sine za goste". To je onaj koncept gde hrana stoji u zamrzivaču dok ne istrune, ali se ne dira, jer možda neko srati. Stranci su zapanjeni kako supom i pečenjem lečimo sve. Od teške depresije do otvorenog preloma noke. Dakle, ne mogu čudom da se načude šta sve mogu da vide kod nas. Naš Srbija nudi turistima jedinstvenu kombinaciju i tradicije i avanture. Dođe zbog istorije, manastira, a ostaneš jer ti je čir na želucu pukao od rakije i pečenja. Znači, Beli dvor, Galemegdar su tu za kulturnu vizitu, ali pravi kulturni šok nastupa tek kad strancu u 3 ujutru na splavu negde ponude vruće brizle i turbo folk u D-molu. Dakle, kod nas etno turizam isto doveden do savršenstva. Ponudimo strancima drvenu kolibu, broju, pogaču, pa im to naplatimo po ceni noćenja u švajcarskim Alpima. Larisa kaže, ovo je bluz ispod bluz. Dakle, čista petica. Mislim, pesma, da.

0: Me čuješ? Kad naiđe pravi, znaćeš da je to taj. Tako sam ja za mog Milana znala. Ja kažem sebi, Vera, to je taj. Mi izašli na prvi dejt, konobar prilazi, kaže on meni, šta ćeš? On ustaje, opali mu šamarčinu, kaže, tako se ne razgovara sa damom. Opali konobaru šamarčinu, zato što nije rekao dobar dan, izvolite šta dama pije, nego šta ćeš? On mu opali šamarčinu. Prilazi tu neki čovjek, koliko sati kao? Ustade, opali njemu šamarčinu. Rekao, ja sam se zaljubila. Došli kod mene, u sve teča, dolazi teča, kao dodaj mi so, on opali teči šamarčinu. Kaže, ne možeš da kažeš njoj, dodaj mi so, kaže se, molim te, izvini, da li bih htela, izvini što te ometam. Opali šamarčinu teče, opali šamarčinu. Znači, nema koga nije išamarao, moj Milan. Ja sam znala, to je taj. Gde god da odemo, ako mi se neko obrati čudnim tonom, moj Milan reži na njega, on mu opali šamarčinu, sad smo uzeli psa, dresiramo ga da reži, jer sam rekla, Milane, previše si upadljiv, znači ne možeš stalno da gledaš druge popreko. Pusti, rekao Jackie, a neka Jackie reži, a ti ćeš kad ti ja dam znak da samo da ustaneš i da mu opali šamarčinu. Razumeš, znači ja sam znala, uvek znaš kada je muškarac pravi.
1: Sad pričao sam vam skoro o Nomad, zašto je bolje imati Jackie nego ovi Milana? Jer pas ne menja kanal da gledaš seriju, njemu svaki vrati program podjednako nerazumljiv, glup, ali te bar pusti da gledaš na miru. Naravno, i pas nikad ne objašnjava kako se pravilno parkira auto dok sedi na mestu suvozača. Nikad iza sebe ne ostavlja otvoren orman, prljave čarape i veš. Kad pas napravi bre glupost, pogledate onim tužnim okicama, prizna krivicu, a muž proveri prvo da li može da okrivi taštu ili retrogradni Merkur. Znaš, kad pas spava na kauču, bar ima opravdanje, nema svoje obaveze, platu, ni radno vreme. Ako psu, recimo, kupiš novu igračku, igraće se s njom danima. A mužu kupiš neku novu alatku, pa to će da mu stoji u garaži u originalnom pakovanju dok ne zarđa, mislim. Pas nikad neće dosađuje, pita šta ima za ručak. Dakle, pas brlaje samo kad neko priđe vratima, a muž galami čim izgubi čarapu, bre, u rođenoj kući. Dakle, pas spava recimo na podu pored kreveta, ako mu tako kažete, a muž sine zauzme dijagonalu, hrče u molu. Dakle, pas vas uvijek čeka na vratima, kao da ste se vratili sa trogodišnje odiseje, čak i ako ste otišli samo da bacite đubre, a muž često i ne primeti da ste uopšte negdje i odlazite. Recimo, pas može da nauči, njega možda naučite da sedne, da leži, da se pravi mrtav, recimo. A muž se pravi mrtav čim spomenete posetu vašim roditeljima, recimo. Tako vam je to, zašto je bolje uvijek imati psa, zato udomite psa, evo, pred zimu, ljudi moji, uradite seva, posevapite se, što bi se reklo. Stalno propagiram i imat ćete beskrajnu ljubav do kraja života. Ili vašeg, ili njegovog. 28 stepeni u Aranđelovcu, kažem danas 3 banke maksimalno, 30 je trenutno u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu. A gde smo ono stali? Stranci? E, da. Kaže, gastronomski turizam nam se zasniva na prostoj logici. Ako jelo neba bar pola kila mesa i ne pliva u kajmaku, to kod nas prosto spada u neki dečiji jelovnik. Onda noćni život, recimo u Beogradu, nudi nenadmršan doživlje i strane turiste. Uvijek očara to što žurka počne u ponoć, završava se u 6 ujutru, a onda oporavak traje do narednog vikenda. Kaže, zemlja neograničenih mogućnosti za turiste, ovde za par dana možda prođeš kroz 3 istorijska veka, 5 vrsta mamurluka i bar 2 saobraćajne blokade. Naravno, oni ne razumeju to, kako to da nam je standard takav kakav jeste, a kafić u sredu, u podne, puni nego biblioteka u Minhenu. Zabezeknuti su činjenicom da se kod nas hleb ne smatra hranom, nego pribarom za jelom, bez kog se ne jede ni krompir, ni testenina, ni drugi hleb. Znate, nikako im ne ide u glavu onaj koncept svadbe od 500 ljudi. Gde one mladenci poznaju 50 njih, a ostalih 450 su neki rođaci koji su morali da budu pozvani da se ne uvrede. Fascinirane su stranci time što svaka kuća ima slavu, ali još više time što se za taj jedan dan spremamo kada dolazi inspekcija iz Evropske unije, a onda se finansijski oporavljamo do sledeće godine. I naravno ne mogu da skapiraju da niko ne daje migavaca, da su sva četiri migavca da ti daju apsolutno pravo da parkiraš i usred kružnog toka ako samo moraš da skokneš po burek, recimo.

Dobro večer svima. Puno nas je u ovoj grupi Viber i zato prekidam. Ej, Rado, uvijek nešto zajebavaš. Ja hoću, htjela sam da vam kažem, ja sam proslavila sad, popila sam 6 rakijica za novi početak nove školske godine. Nije malo, nije malo, već sad će skoro 10 godina kako svakog 1. septembra trpimo, nego od 1. septembra do leta sljedeće godine mi smo pod nekom vrstom tenzije i deca svašta uče i treba da proslavimo 1. septembar jer krećuje škola, a to je lep događaj. Dođite ako hoćete na rakiju kod mene sad ili 1. septembra da kad ostavimo decu u školu da se eto zajedno okupimo i proslavimo, jer to nije mala stvar.

nije malo stvar, naravno. Čude nam se strani turisti kako nam, kako smo, mislim, pravi šampioni u kuknjevi pesimizmu. Al čim zagusti, prvi smo na svetu po pravljenju humora na sopstveni račun. Ne shvataju kako to da su svi majstori uvek negdje u gužvi, da stižu za pola sata, da to pola sata u srpskom vremenskom kontinuumu traje između 3 dana i 4 nedelje. I tako, i kao, vraćaju se opet svake godine jer kažu nigde nema ove duše i ove kafane. Naravno, gastronomski kulturni šok, od nas je veganski meniju kafani, sastoji od krompira, leba i konobarovog dubokog razočarenja u tvoj životni stil. Da splavovi isto nude jedinstven doživlje, platiš koktel po ceni polovnog auta da bi te izbacivač prebio sa 5 zvezdica usluge. Dobro, naš najveći srpski brend kafe i rakije u 8 ujutru, aranžman u kom stranac dođe po autentičnost, a ovde sa blažim oštećenjem jetre i zaista spoznajom smisla života. Dobro, i svi svetski festivali nude muziku svetla, samo kod nas uz kartu dobiješ i besplatan kurs preživljavanja u masi dok pečenje cvrči ili cvrči. A pravi ljudi idu na odmor recimo u septembru ili na jesen, evropske destinacije koje su savršene za jesen, ako planirate putovanje ove jeseni. Šta da vam kažem, Prag, Pariz, Španija, Rim. Odličan izbor za one koji žele nekoliko dana odmora, šetnju, dobru hranu. Prag je među destinacijama i ove godine koji beleži snažan rast interesovanja. U prvoj polovini ovaj grad posetilo više, skoro 4 miliona turista. Pa onda, ako vam je cilj toplija jesen, Španija je jedan od najboljih izbora. Da li je to Valencija, Madrid, Sevilla, Barcelona, različite iskustva, tu je Pariz koji klasik, koji nikad ne izlazi iz mode, i Louvre, i Montmartre, Eiffel, naravno, Champs-Élysées, šetnje pored Sene. Dakle, bilo da želite romantičan vikend, toplije vreme ili pravi evropski jesenji ugođaj, Prag, Španija, Pariz, destinacije koje ovog septembra i oktobra vredi imati na radaru. I naravno, šta mi možemo da ponudimo tim turistima? Strano, kaže, istraživanje kaže da beogradski noćni provod najbolji u Evropi, i to je zato što stranac plati flašu votke 200 evra, a ujutro se probude na reci bez novčanika, ali sa čvrstim uverenjem da su mu svi u klubu bili najbolji prijatelji. Ja bih volao da mi ona bude prijateljica, ona je rođena 2. septembra 1966. Evo, danas puni 6 banki, Salma Hayek, šta da vam kaže, ljudi moji, i bilo jednom u Meksiku, i Frida, i naravno od sumraka do svitanja, kakav je to ples bio. Voli ona i da zapeva Desperado, recimo, Roberta Rodriguez, se sećate. Od sumraka do svitanja, film koji je urađen pre 30 godina.

E, dobro, da imamo sad šta imamo, kad smo potpalili vatricu, šta imamo na meniju. Rekli smo imamo čvarke kao srpski kavijar, doduše skuplji od zlata, pa ove cene su stvarno da... Pa onda srpska daska, jedino mesto gde slaninica pršuta kajmak žive u savršenom miru, dok se ljudi za stolom svađaju oko politike. Pa onda, recimo, rekli smo da, Karađorđevo, šnicla, devojački san... Garantuje već u mladosti, kažem, holesterol. U podvarak, recimo, da. Čudesa od mesa, što bi rekli. Mislim, roštilj je dokaz da naši ljudi poštuju povrće, uvega stavaju pored pokila mešanog mesa da upije mast. Dakle, kažem, pomenuo sam Karađorđevo i obožavam Karađorđevo. Ima tamo u Nibarskoj magistrali neka Karađorđevo od pola metra. To je prava stvar. Prvo, Karađorđevo je smišljeno da objasni istoriju. Nabijena kajmakom, pohovana u ulju, nazvana po voždu. Znate zašto? Pa jer samo istorijska ličnost može da preživi taj holesterol. Svadbarski kupus, to je kupus, mislim, kupus u ovom jelu se nalazi čisto iz formalnih razloga. Kako se, recimo, lonac od 50 litara masti i suvih rebara, slaninice, ne bi zvanično zvao holesterolski šok. Dakle, i čvarci nekad hranljiva, sirotinska uteha. Danas luksus skuplji od lososa, jer ništa ne košta više od čiste, presovane svinjske duše. Naravno, prebranac. Ono kaže, je, pasuljčina, znate. E, prebranac je savršen koncept isto. Dakle, pasulj se krčka satima da bi vas sledećeg dana oslobodio svih i društvenih obaveza, boga mi i bliskih prijatelja. Naravno, stalno pominjem i jedno od najcenjenijih jela i u svetu, to je komplet lepinja, tradicionalni doručak, posle kog vam ne treba ručak, a večeru verovatno i nećete doživeti bez kardiologa. E, pirotska peglana kobasica, sušena na prome i peglana flašom, jer u Srbiji čak i meso mora da prođe kroz ozbiljnu torturu da bi bilo dovoljno dobro. Naravno, ajvar, lokalni ritual u kom cele porodice troše dane i dane, unište i ruke, leđa, dobiju onaj ajvarski lakat, samo da bi na kraju dobile pet tegli smese koju komšija popljuje, jer kaže, nema tu dovoljno belog luka. E sad, stvarno, kad smo kod ajvara, ima tu raznih recepata. Pečenje paprike na Smederevcu na plus 30 je nešto, jedini trening snage i izdržljivosti koji priznaje srpska tradicija. Uglavnom, pravljenje ajvara je najjeftiniji porodični team building. Počne sa osmehom i pričom o starim dobrim vremenima, a završi svađom oko toga ko je slabo mešao pa je zagorelo no. Tako da je količina napravljenog ajvara ovde se ne meri teglama, nego stepenom opekotina drugog stepena na podlaktici. Pravo znate koje je pravo značenje reči ljuti ajvar ovde? Pa ona je oko kog ste se posvađali sa taštom dok ste gulili papriku. Zato se zove ljuti, a mislim i tucana paprika, ne znam zašto je ljuta, ali dobro.

Ona izgleda hoće mambo. Dođe da slušamo ploče, da. Ćao ragazza. E da, kažu stranci se najviše čude kako bre imamo para za tri kafe dnevno u bašti kafića, niko zvanično nigde ne radi. Sada svi grickaju ove kaščice. E sad recimo dođu iz zapadne Evrope pripremljeni na nas ovako sa nekim predumišljem, predubeđenjima, pa se onda zapiju u kafani i shvate da je ovde promašena jedina njihova procena koliko rakije mogu da popiju. Ne mogu da shvate taj recimo koncept proje i sira, leba i igara, kako jedno te isto jelo u zavisnosti od serviranja možda bude i doručak i predjelo i večera i lek protiv mamurluka. Dakle, Nemac dođe s preciznim geografskim mapama, međutim lokalac mu da smernice za put tako što mu kaže da skreneš brat desno kod one stare kruške što je odsečena pre 5 godina. Gledaju čudu kad vidno bolestan čovjek odbije antibiotik, ali pobožno namoči čarape u sirće i stavi komovicu na čelo. Naravno, čude se, kod nas sutra se ne odnosi svakako na kalendarski dan, nego na neki neodređeni vremenski period između sledeće nedelje i narednog milenijuma. Prva lekcija iz geografije, Beograd recimo nije na ušću Save u Dunav, nego na ulaženju autobusa bez klime u špiceve na Gazeli. E sad, kao imaju svakako i taj gastronomski šok tretman, ponudili smo strancima veganski meni na roštilji jati. To ujedno jedini dokumentovani slučaj da je konobar turisti preporučio psihijatra umesto predjela. Naravno, nudimo i avanturistički turizam, kod nas ne moraš da plaćaš skok padobranom ili bungeeom, dovoljno da uđeš u taksi na aerodromu ili, mislim, bez prethodnog, naravno, ugovaranja cene. I naravno, Guča, recimo, je pravi i zvučni fenomen. Zapadnjaci troši 1000 evra na festivale da bi doživjeli neko prosvjetljenje. Kod nas je dovoljno da ti trubač svira 2 sata direktno u levo uvo dok ne zaboraviš i kako se zoveš. Dakle, gostoprimstvo je ovde bez granice. Kod nas se stranac nikad ne osjeća usamljeno. Čim uđe u lokalnu kafanu, tri čovjeka koji ga ne razumiju ni reč spremaju se da mu postanu kumovi. Naravno, nije im jasno kako varijanta ona fraza "e, aj samo po jednu". To u kafanu i završi kao trodnevna geografska ekskurzija bez važićeg pasoša. I ne mogu da shvatite naš ekonomski fenomen, plate su takve kakve jesu, a cene švajcarske iz 22. veka, mislim. A svi na terasi pretrpani najnovim modelima mobilnih telefona. Dakle, kažu isto, provalili su saobraćaj, migavac, opciona oprema, pešački prelaz, ukras na asfaltu, a sirena je zamena za dobro jutro.

0: Najveći kulturni šok im je recimo i to što se rodbinske veze kod nas računaju do 600 kolena, ali se za parče međe ne govori sa rođenim bratom i tri generacije unazad. Naravno, začudilo ih je to što se svaka naučna, politička, filozofska debata o ovoj zemlji uspešno rešava uz pivo ispred lokalne prodavnice.
1: Charlie Murphy, I was having too much fun.

veliki pozdrav za klub 989, Radio Šumadija, od Lene Kovačević i Poljubac. Monday she got me

0: Unbelievable. Kako i nije sramota.
1: Raspoloženje je izvrsno, konjan izbrdici.

0: je dobra majčica.
1: Ima ženske, ima sve. A vi kako te?
2: Rikli, kakav melodija. Od ovoga može se rikli, kakav melodija.
3: Od gledanja nema se lameta.
4: Dobro, unbelievable. Naš čovjek štedi samo na dva mesta, kaže, štedi na kočnicama i na sobstvenom zdravlju. Za sve ostalo ne pitaš šta košta. Daj dve, daj pet karata. Znaš, kaže, štednja po našem receptu. Tri meseca jedeš paštetu, kupuješ najjeftiniji lebac da bi za vikend u kafani ostavio bakšiš u visini renoviranja kupatila, recimo. Naš čovjek ne kupuje jeftine stvari jer nema para, nego kupuje skupe stvari na 24 rate jer nema mozga. Znate šta je srpska definicija kućnog budžeta? Imamo za život do 12. u mesecu, a posle kako nam Bog da i šta nam mama pošalje sa sela. Periodima visoke inflacije, ekonomske neizvesnosti i po kriza, mnogi građani pokušavaju povećati svoju finansijsku rezervu, štednja, ako imaš od čega ti štediš. Sad kažu stručnjaci da nije dovoljno samo ostaviti što više novca na računu, važno je proceniti koliko bi rezerva, kaže, to trebalo da bude. Recimo u Nemačkoj tokom 24. stopa štednje iznosili 11,5%. Dakle, na oni ne troše novac odmah, već ga ostavljaju za budućnost. Verovatno zato što su iste cene hrane kao kod nas, s tim što oni primanja malo su drugačije, čini mi se. No, dobro, kolika bi trebalo da bude, kaže, finansijska rezerva? Kaže, 100.000 evra je važna granica, ne znam zašto mislim. Ma ne, možete, neću da razmišljam o ovome, nego da pričam o slamarici. Mislim, slamarica je reče mesto gde je po nekim ljudima većina siromaha krije ovaj pare. Šta će čovjek kad nema greoteri da se prerani, kamoli da obuče? Ma kaže, ne.

Stenice, buve, vaške. Danas se inače slamarica pominje kao jedino, jedno od najsigurnijih mesta za čuvanje para, koje naravno postoji u kolektivnom sećanju srpskog naroda i to sigurnije od svih banaka na svetu. Što bi rekli slamarica ili kunta kinta. Kunta kinta, pa da. Slamka, dobro, dođemo kao slamka spasa, to ti je. To je ono kad padaš, to je ona najtananija misa za koju se vataš, moliš se da je dovoljno snažna. Slamka spasa, kao recimo kad ste s detetom u kafiću, ono počne se dere, pravi problema. Onda dođe konobar, donese slamčicu i dete se smiri. E, to je slamka spasa. Ona slamka na kojoj jedeš, piješ, dišeš nakon što te neka sirovina četvrtaste glave presavi jer si mu uvredio, kaže, zavičaj, na primjer. E sad, slamarizacija je isto vrlo aktualna. Znate šta je slamarizacija? Slamarizacija je, recimo, stadijum ekonomskog ciklusa, obično prisutan u drugoj polovini kalendarskog meseca. Dok je, recimo, početkom meseca na snazi dinarizacija, da se plaća sve ovo što mora se plati, onda ide posle dinarizacije ide slamarizacija. Dakle, Srbin štedi tako što uvek nađe jeftinijeg majstora. E, onda plati trostruko onom drugom majstoru da popravi ono što je ovaj, da prostite, mislim, eto, upropastio. I štedimo na hrani, i štedimo na garderobi, i štedimo na lekovima, ali sine, kad dođe slava, digne se namenski kredit. Šta će, kaže komšilu, kako ne bude 20 vrsta kolača, 6 vrsta pečenja, mislim.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, na Ludilo Nabas preko Radio Talasa, tačno kaže da smo navukli ludačku košulju, ali mislim, ipak odelo ne čini čoveka, ali vi vodite račun o zdravlju, slušajte prave stvari i prave ljude. Sad kafa i tašta dižu pritisak po službenoj dužnosti, dok recimo pivo i plata spuštaju. S tim što pivo traje do kraja flaše, a plata do eventualno petog u mesecu. Pa onda naravno i svađa sa ženom diže ovaj pritisak. Beli luk spušta pritisak, brate, ali zato tvoj dah diže pritisak svima u krugu od 5 metara. Račun za struju takođe ovaj diže pritisak u nebesa i ništa ne diže pritisak kao tuđi uspeh. I doktor kaže izbegavajte stres da ne bi vam skakao pritisak, odmah potom ti naplati pregled i srediti i pritisak i infarkt u paketu. Na pritisak mogu da utiču neke sasvim uobičajene svakodnevne navike, stres pre svega, stres, kažu, kad smo pod stresom, telo oslobađa te hormone, adrenalin, kortizol, ubrzava rad srca, takva reakcija bori se ili beži. Pa onda ako smo neprestano pod stresom, pritisak ostaje povišen, nedostatak sna takođe. I previše kofeina, manje vina, ali i previše kofeina. Ima tu i lekova koji se kupuju bez recepta, proverite deklaraciju. Kao i dugotrajno sedenje bez kretanja, protok krvi se usporava i da prostite, krvni sudovi mogu postati krući. Sve to diže pritisak, pa i ovaj, temperatura i vreme. Temperatura u Aranđelovcu se bliži 30. bodu, oko tu smo negde na granici, 29. 30. u Kragujevcu, Beograd, Novi Sad, 31. Naravno, pritisak dižu i rođaci sa pitanjem kad će se ženiš ili udaješ, tad pritisak skoči na 200, a želja za životom padne na nulu. Onda grupe na Viberu, recimo za zgradu ili školu, a vesti kao najjeftiniji način da bez ikakvog fizičkog napora dođeš do predinfarktnog stanja. Cene u prodavnici svaki put kad pogledaš račun, naravno. Plata, mislim, spušta pritisak, kažem, pritisak padne u sekundi, ali, nažalost, skupa s njom padne i stanje na računu čim platiš sve račune. E, kaže, šta mi još spušta pritisak šefov odlazak na godišnji odmor? Kaže, jedini prirodni lek gde pritisak pada čim se zatvore vrata kancelarije. Dobro, ništa ne diže pritisak tako pouzdano kad komšija reši da burgija nedeljom sabajle. Ništa ne, ne spušta pritisak brže od rakijice pre doručka. Ali ga recimo zato saznanje da stiže rata za kredit ponovo lansira u stratosferu. Pa i otvaranje koverte iz poreske uprave ti je najbolji kardiološki test. Ako preživiš skok pritiska u prvoj sekundi, brate, živećeš 100 godina. Rata kredita u Švajcarcima. To je jedina stvar na svetu koja ima jači potisak od Space Shuttle-a. Recimo majstor koji kaže stižem u 8, a vi već i dalje sedite u kaputu na gajbi, čekate, već se smrzli od muke.
2: Eho kse hasi taromasu, geto kornjusu.
1: Ili tvoje šanse da odeš na more ove godine pada stabilno, bez oscilacije, već treću godinu za redom.

Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065 430 66 37 065 430 66 37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063 80 66 385 063 80 66 385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Ajmo sad malo na neke serije, kreće ovaj jesenja sezona binđovanja. Naučili smo recimo i serija da je genetika naučna fantastika. Ako ti se neko svidi, najprej proveri da ti nije rođeni brat, izgubljeni blizanac ili otac po vanbračnoj liniji. Recimo, rodoslovno stablo junaka španskih serija više liči na kružni tok nego na stablo. Naravno, svaka siromašna devojka koja čisti vile milionera ima profesionalnu šminku, frizuru iz salona i sudbinu da nasledi polovinu države. A opet u turskim serijama, jedan turski pogled bez treptanja traje prosečno 45 sekundi. Dok glavni junak shvati šta je glumica htela da kaže, gledalac stigne da završi fakultet i ode u penziju. Kardiologija, recimo na turski način, svaki infarkt, svaka izdaja, emocionalni slom uspešno se leče čašom toplog čaja i tročasovnim gledanjem u Bosforu uz patetičnu violinu u pozadini. Dakle, turska sirotinja živi u takozvanim skromnim kućama koje imaju po eto, tri sprata, pogled na more i garderobu iz visoke mode, ali nemaju para za lepo. Zašto ovo pričam? Pa o tome bruji javnost ovih dana, rekao, ajte, kad su ovi svi živi objavili da vam ja pomenem kadar taj iz TV serije Ranjeni orao, privuko pažnju. Sad, da li ovo AI ili nije, ne znam, ali moguće da... Dakle, Sloboda Mićalović izlazi na ulicu, ona u prvom planu, a u pozadini se vidi izlog kladionice i PVC stolarija. Kaže, smešna serija, stvarno, ovaj... Kaže, ovaj, ja ogledala sam seriju 38.276 puta i nisam to primetila, kako za pažanje. To je negde 30 i neka godina, inače tad ne znam koliko je baš bilo kladionica i PVC stolarije. Kaže, ovo jedan, kaže, Sloba Mićalović se okrenula da vidi da li bi prošao i tiket.

0: Dakle, recimo u Španiji biološki nemoguće imati samo jednog oca. Svaka porodica ima bar tri verzije očinstva, od kojih je bar jedna ili lokalni baštovan ili tajni grof. Ako ti se čovjek života ne svidi na prvi pogled, nemoj da brineš, verovatno ti ili polubrat ili zli blizanac ili ubica tvog dede, što znači da je to prava ljubav. E sad, tamo trudnoća traje ili tri epizode ili tri godine. I nijedno venčanje ne može se završi bez bar jednog upada na konju.
1: Samo jedan
0: pucnje u vazduh
1: ti odla.
0: Ili otkriće, recimo, da je mlada u stvari sebi, mislim, sopstveno tetka, recimo, da.

0: Dobro, još malo će sudija svira kraj, no mi nastavljamo, čekamo naše odbojkašice 16 sati, igraju četvrtfinale evropskog prvenstva u odbojci, dakle, protiv Grčke. Ne znam koji prevoz koristite do posla, škole. Kažu ovaj da je, recimo, bicikl fantastičan, čuva životnu sredinu, jača listove. Garantuju da ćete na posao da stignete mokri sa tragom lanca na pantalonama. Pa i bus je idealan za upoznavanje ljudi, mislim, gde drugde možete da se, recimo, sa potpunim strancem delite i dah i zno i mikroorganizme. Neki kažu, opet, voz je najromantičnije prevozno sredstvo, imate sasvim dovoljno vremena da pročitate Rat i mir, naučite novi jezik i ostavite 5 godina do sledeće stanice. Najbolji službeni auto prolazi kroz sve rupe, ne troši gorivo. Pričali smo da roditelji mogu da odgovaraju, znači deca do 14 godina ne smiju da voze te električne trotinete. Mislim, trotinet je savršeno ako vam je život postao dosadan i želite malo adrenalina, gipsa i plastične hirurgije. I naravno, papuče su ipak neprikosnovene, od kreveta do frižidera nema semafora. Brate, vožnje uvek prvom klasom kao u Moskviću. A ruski proizvođač automobila Moskvić planira proizvodnju svog prvog hibridnog vozila na bazi novog crossovera M70. Dakle, interesantno, dobit ćemo novog Moskvića, znači koje su stvarno to kola bolje od Moskvića.
1: Koja su kola to bolje od Moskvića?
0: Šta je Moskvić u slengu? Pa asocijacija na to vozilo sovjetsko koje je preživjelo sve i svašta. Ili, kaže, ima i mehaničke prostote. To je onaj auto koji svako može sam da popravi ispred zgrade. I naravno, u poređenju sa skupim automobilima, Moskvić uvek pobeđuje, jer to zbog svoje duše, da. Dakle, čuveni ruski auto sa prosječnim trošenjem od 40 litara benzina na 100 km, da li moguće, ne znam, neprevaziđen tenk u malom. Potrošnja vrlo, znači dizajn neponovljiv. Dakle, vozilo koje troši benzin, kažu, kao tenk srednje veličine, izuzetno neudobno, kažu, i bučno, sporo, tromo. Ali s nostalgijom mnogi pričaju njemu, koliko je mogao da potera tereta. Bio i Moskvić na pedale, nekad popularno dečje vozilo igračke iz doba SFRJ. Dobro, pešice opet najbolje prevozno sredstvo za zdravlje. Pod uslovom da vam cilj nije dalje od prvog komšije kod koga idete na piće i naravno da nigde ne žurite, slušate Radio Šumadiju. Ovo je Ivana Zečević, glumica. Znate, iz Kalkanskih krugova. A voli da zapeva.

da sam malo, mislim, ali nisam malo blesav, dobro. 2:10 i tako, te društvene mreže, ljudi gutaju sve i svašta, taj savremeni altruizam. Kaže, smijem se ljudima koji u opisu profila pišu, recimo, širite ljubav, a u komentarima psuju, brate, do trećeg kolena, veliki vernici. Neki bi rekli licimuri, ali dobro. Dakle, ništa ne popravlja raspoloženje kao, recimo, prognoza vremena. Obećaju pljusak, napolju prži sunce, bar znaš da niko nema pojma šta radi. A mi smo se približili tom 30. podeoku, eto, samo što nije tri banke. Neko i pet para ne da za tri banke. Beograd, Kragujevac, Novi Sad 31, toko i u Loznici, međutim, Negotin 34, a Zaječar i Ćuprija.

Da bi tamo sedeo i gledao u telefon. Na telefonu. Facebook će mnogi, Facebook služi kao virtualna slavska trpeza na kojoj se raspravlja i o geopolitici, verodostojnosti porodičnog stabla i receptu za najbolji ajvar. Služi da se proveri ko je kupio nova kola, ko se ugojio. Naravno i za objavljivanje slika sa letovanja iz 2018. jer poslednjih godina letovanja nije ni bilo. Za dokazivanje na Instagramu celom selu i rodbini u Nemačkoj da se živi na visokoj nozi, ako je kafa plaćena poslednjom crvenom iz novčanika. I naravno za slikanje ključeva od automobila tik pored šoljice kafe da se jasno vidi znak, ali onako spontano. Naravno, za masovno praćenje tuđih života, samo da bi se uveče sa ženom prokomentarisalo: vidi bre ove, odakle im pare? X ili Twitter, pa i on služi za pražnjenje gneva na sve strane. Od vremenske prognoze do pobednika Eurovizije, ako nisi besan, nisi ni aktivan. Dakle, siroma sam, ali sam besan. Eto, tik, tik, tok.

Dobro, čovjek, to poštujem. Pustio čuture radio. Kako si uspeo već da dobiješ keca? Mislim, to mi nije jasno. Tek drugi dan u školi. Kaže čutura, u moje vreme sve su knjige lagale. Mada, mislim, najčitanije domaće čtivo kod nas nije ni Andrić, ni Crnjanski, nego talog od kafe okrenut na tacni, mislim. Od celokupne svetske književnosti naš čovjek nekako najdublje, najpažljivije analizira rok trajanja na sniženju mesa u supermarketu. Najšokantniji trileri na našim prostorima ne izdaju se u tvrdom povezu, nego stižu u kovertama za struju i infostan. Zaplet je uvek neočekivan, ali kraj finansijski i tragičan. A onda u poslu za upotrebu leka isto detaljno čitamo, tek kad popijemo pola kutije, čisto da proverimo od kojih tačno nus pojava upravo umiremo. Dobro, nam prosječan čitalac u Srbiji čita isključivo naslove. Da bi pročitao celu vest, onda bi morao da odustane od ostavljanja stručnog komentara, a to je nedopustivo. Mislim, tabloidi su savršena literatura za naš mentalitet. Imaju slova tek toliko da popune praznine između slika i nagradne igre, eventualno u krštenici. Dobro, i horoskop je jedini dokument u kom građanin slepo, bezrezervno veruje. E sad, sudeći po onome što svakodnevno gledamo, da li bi najčitanija knjiga mogla da bude pravopis srpskog jezika, svi ga drže na polici da im podboči ruter za internet, malo ko se lata, ole lati pravopisa. A zato društvene mreže, pomenuh malo pre TikTok. Ma lepo, bre, zagubljenje 4 sata života u analizi snimaka, gde neko meša beton, neko peče prase, uz onaj obavezni zaključak, e, ovo je pravi domaćin, a ne ovi danas. Naravno, TikTok služi za gledanje teorije zavere o tome kako nam truju vazduh, vodu i proju. Sve to propraćeno komentarom, pametnom, dosta. Sve dobro, naši ljudi vole, usvajaju po neku tehnologiju. Mada smo ovog leta najviše poštovali klima uređaje. Pa onda rakijska vesela mašina, jedini komad tehnologije za koji se upustu za upotrebu prenosi uspenim predanjem s kolena na koleno, bez potrebe za garancijom i servisom. Novi pametni sat se ceni ovdje iz jednog razloga, da u svakom trenutku precizno izmerimo skok krvnog pritiska dok gledamo prenos utakmica fudbalske reprezentacije. Da, i ove saobraćajne kamere je jedina tehnologija koja, s kojoj se pristupa s dubokim duhovnim poštovanjem. Jer jedino one mogu da nateraju vozača da uspori i naprasno postane vernik. Pa i komercijalni dron je prihvaćen raširenih ruku, čime narod shvatio da je to u stvari modernizovana verzija gledanja preko komšijske ograde. To očekujemo za nekih sat, malo više od sat i po, odbojkašice Srbije protiv Grčke za polufinale evropskog prvenstva. Dakle, od 16 sati naše devojke igraju u Brnu, Maja, Tijana. Da, i ovo mala Kurtagić, simpatična devojka. A i vaterpolisti se plasirali u polufinale mediteranskih igara. Ubedljivo savladali Grčku. Mi ćemo još malo ostalo da savladimo drugi dan septembra. A već se osjećamo kao da polazimo u četvrti razred osnovne po drugi put. Dobro, nismo ponavljači. I sutra veselje, ovo i netrebano veselo mašina na 989. Ajde, prijatno vam bilo i ovo popodne.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo, štedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapljajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igles do lokomotive.
1: Autocent.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: U programu Radio Šumadije sledi dnevnik. Želimo vam dobar dan. Kako novosti saznaju, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. U narednim danima biće raspuštena Narodna skupština na obrazložen predlog vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. To će praktično značiti početak državne kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Prema političkom dnevnom redu, ustanovljenom u vrhu države, građani Srbije će izaći na birališta u nedelju 25. oktobra. Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Srbije iznosila je oko 46,6 milijardi evra od januara do jula ove godine. Izvoz Srbije iznosi 3.280,6 miliona dolara, a uvoz 1.056,8 miliona dolara za posmatrani period. Glavni spoljno-trgovinski partneri u izvozu bili su Nemačka, Italija, Bosna i Hercegovina, Kina i Mađarska, a u uvozu Kina, Nemačka, Italija, Turska i Mađarska. Sledi prilog Milice Radović.
3: Ukupna spoljno-trgovinska robna razmena Srbije iznosila je oko 46,6 milijardi evra od januara do jula ove godine, što predstavlja rast od 6,3% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Izvoz robe imao je vrednost od 21,9 milijardi evra, što čini povećanje od 8,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 25,5 milijardi evra, što je za 4,4% više u odnosu na isti period 2025. Deficit iznosi 4,41 milijardu evra, što čini smanjenje od 12,6% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 82,7% i veća od pokrivenosti u istom periodu 2025. godine, kada je iznosila 79,4%. Posmatrano regionalno, najveći udeo u izvozu Srbije imao je region Vojvodine, 29,7%, sledi region Šumadije i Zapadne Srbije sa 25,5%, region Južne i Istočne Srbije sa 23%, Beogradski region 20,9%, a oko 0,9% izvoza je nerazvrstano po teritorijama. Spoljno-trgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlje članice Evropske unije čine 58,6% ukupne razmene. Glavni spoljno-trgovinski partneri u izvozu su bili Nemačka, Italija, Bosna i Hercegovina, Kina i Mađarska, a uvozu Kina, Nemačka, Italija, Turska i Mađarska. Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojim imamo suficit u razmeni od 2,223 miliona dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza žitarice i proizvoda od njih pića, drumskih vozila, medicinskih i farmaceutskih proizvoda, električnih mašina i aparata. Izvoz Srbije iznosi 3.280,6 miliona dolara, a uvoz 1.056,8 miliona dolara za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 310,4%.
2: Građani koji ispunjavaju propisane uslove moći će od 7. do 21. septembra da se prijave za isplatu jednokratne novčane naknade u iznosu od 6.000 dinara, piše u novom zakonu o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života, koji je usmeren na pojedine kategorije stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Građani su dužni da navedu tačne i potpune podatke, njihovu ispravnost Ministarstvo financija proveravaće u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine raspisalo je konkurs za dodelu subvencije za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji, na koji zainteresovane firme mogu da se prijave do 21. septembra. Proces polinacije korova u našim krajevima počinje krajem jula i početkom avgusta i traje sve do kraja septembra, ponekad i do polovine oktobra, naročito ako imamo dosta sunčanih dana. Najizraženiji vid alergije je onaj na ambroziju. Imunoterapija, poznata i kao vakcina protiv alergije, je jedina efikasna terapija koja može modifikovati tok bolesti i približiti nas izlečenju, kaže epidemiolog dr. Katarina Petrović. Procenjuje se da oko 30% stanovnika Srbije pati od nekog oblika alergije, a vodeći uzrok respiratornih alergijskih reakcija predstavlja polen ambrozije, čije su koncentracije u vazduhu ovih dana veoma povišene. Osim standardne terapije antihistaminicima, sve veća potreba pacijenata je za lečenjem alergenskom imunoterapijom. Međutim, ona nije baš svima lako dostupna, nju ne možete preuzeti u apotekama, reč je o vakcinama i kapima koje proizvodi Institut za virusologiju vakcini Serum et Torlak, za koje postoji procedura. Imunoterapija se koristi od 3 do 5 godina, problem je što pacijenti moraju na svake 2-3 nedelje da dolaze na kliniku po svoju dozu. Preparati se izdaju na osnovu lekarskog izveštaja, odnosno recepta. Pacijent, bez obzira na mesto prebivališta i zdravstvenu ustanovu u kojoj se leči, može ostvariti mogućnost terapije proizvedene u institutu. Preparati se izdaju na osnovu lekarskog izveštaja, odnosno recepta. Pacijent, bez obzira na mesto prebivališta i zdravstvenu ustanovu u kojoj se leči, može ostvariti mogućnost terapije proizvedene u institutu. Sama procedura lečenja imunoterapijom počinje alergološkim pregledom i odgovarajućom dijagnostikom na osnovu koje se utvrđuje na koje alergene pacijent senzibilan i procenjuje se da li postoji indikacija za primjenu alergenske imunoterapije.
4: Kada je u pitanju terapijsko, znači lečenje, medikamentozna terapija koja se koristi, znači uglavnom služi za ublažavanje tih simptoma. Normalno ljudima je dobro su poznati antihistaminici, bilo da se oni koriste tabletarno. Oni sprečavaju baš produkciju histamina koji je odgovoran za sve one loše simptome i neprijatne. Na drugom mestu su kortikosteroidi, nazalni sprejevi, koji takođe utiču na otok i upalu sluznice nosa. I na trećem mestu su dekongestivi koji se ne savjetuju u upotrebi neko duže vreme zato što mogu da pogoršaju te osnovne simptome. Kao najbitnije, kao da kažem najbolja i najefikasnija metoda jeste ta posljednjih godina imunoterapija. Radi se o hiposenzibilizaciji ili na kraju desenzibilizaciji organizma i ova procedura se u našoj zemlji sprovodi normalno u saradnji sa doktorom alergologom na institutu Torlak. Postoje dva načina primjene, znači ove imunoterapije, bilo da se koristi u vidu subkutanih injekcija, daju se male doze, znači potkožno, i na početku se to sprovodi na nedeljnom nivou, a nekad to bude i više puta, a onda se taj termin produžava na 4 do 6 nedelja. I ono što je bitno naglasiti, da takva terapija se sprovodi 3 do 5 godina. Postoji, znači, u novije vreme u vidu sublingvalnih, znači bilo da su kap ili tablete, terapija kada pacijent sam uzima male doze, znači tog alergena u toku sezone. Ono što je potvrđeno, to je da nakon ove imunoterapije, odnosno te hiposenzibilizacije, pacijenti uglavnom osjećaju već prilikom prve sezone smanjivanje tih simptoma, kod nekih čak i potpuno nestaju. Tako da se u ovom slučaju ne ublažavaju samo simptomi, nego se direktno, je li tako, utiče na uzrok koji dovodi do pojave alergije. I bitno je naglasiti da se radi normalno u saradnji sa i pod kontrolom alergologa i da sa imunoterapijom treba započeti mnogo pre sezone, jel tako, cvetanja polena, da li je to ambrozi ili neki drugi polen.
2: Torlak godišnje proizvede više od 20.000 doza alergenske imunoterapije i taj broj se iz godine u godinu povećava, što je posljedica sve većeg broja pacijenata kojim se javljaju za primjenu ove terapije. Inače, alergen specifična imunoterapija propisuje se onim pacijentima koji više ne mogu alergijske tegobe da kontrolišu lekovima iz apoteke. Šumadijski sajam poljoprivrede 22. po redu biće otvoren sutra i trajeće do 6. septembra na gradskom sajmištu u Kragujevcu. Ovogodišnji Šumadijski sajam poljoprivrede okupit će na jednom mestu brojne proizvođače, distributere i poljoprivrednike iz svih krajeva Srbije. U fokusu će biti poljoprivredna mehanizacija koja će zauzeti najveći deo izložbenog prostora. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa inovacijama, učestvuju u stručnim predavanjima i steknu nova znanja koja će im pomoći da unaprede svoje gazdinstva i obezbede dodatnu sigurnost za svoju poljoprivrednu proizvodnju. Šumadijski sajam poljoprivrede počinje sutra, radno vreme je od 10 do 20 sati, ulazi i parking su besplatni. Vršilac dužnosti direktora produktne berze Vlado Kovačević kaže za RTS da se rod kukuruza i soje očekuje ispod proseka, dok bi situacija sa suncokretom mogla da bude bolja. Na cene, osim prinosa, sve više utiču geopolitika i problemi sa transportom, a nizak vodostaj Dunava trenutno ograničava jedan od najvažnijih izvoznih pravaca Srbije. Prvi ugovori za novi rod kukuruza i suncokreta već su zaključeni na produktnoj berzi, a preliminarne cene pokazuju da proizvođače očekuje još jedna neizvesna jesen. Cena standardnog kvaliteta pšenice na produktnoj berzi kreće se između 20 i 20,2 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je cena kukuruza od 19 do 19,2 dinara bez analize. Kukuruz sa analizom na aflatoksin postiže nešto višu cenu. U Šumadiji ova godina je rekordna po količini plodova u voćarstvu, ali je suša uticala na kvalitet plodova. Trenutno se bere šljiva, 80% završilo je u preradi zbog sitnijeg roda. To predstavlja direktan problem za domaćine prilikom otkupa, jer sitniji plod automatski sa sobom povlači nižu cenu koja se ove godine kretila oko 30 dinara za kilogram, pa finansijski nije bilo isplativo plaćati berače i jabuka je prerodila, pa će njeni plodovi kao sitni imati manju cenu u otkupu. Ova proizvodna godina u voćarstvu može se reći da je najavljivala dobar rod, a kakvo je trenutno stanje kada su voćarske kulture u pitanju koje dospevaju na branje, pre svega mislimo na šljivu po kojoj Šumadija je poznata, a potom i jabuku, o tome će nam nešto više reći Biljana Milosavljević, savjetodavac za voćarstvo u Poljoprivredno savjetodavnoj stručnoj službi Kragujevac.
5: Voće što se tiče ove godine, ona možemo reći da je rekordna po količini plodova, ali u poslednje vrijeme zbog velike suše kvalitet voća nije baš najbolji, voćari naši nisu zadovoljni, suva je relativno suva šljiva,

0: količine plodova. Počevši od maline, kupine, kajsija, što nije rodila zadnjih 2-3 godine, kako zbog prolećnih mrazeva, tako i zbog drugih nepogoda vremenskih, ne uslova što bi mi rekli, na terenu.
1: Koja je to berba trenutno aktuelna u Šumadiji?
0: Najaktuelna je šljiva i sami znate da je šljiva veoma aktuelna i trenutno se radi na skupljenju plodova šljive i ona je 80% je već otišla u rakiju i u prerađevinje, znači džem, sokovi, slatka i tako, samo što naši poljoprivrednici nisu zadovoljni sa kvalitetom.
1: Koliko je ova proizvodna godina zahtevala primene agrotehnike?
0: Pravilna agrotehnika je u svakoj meri zastupljena i veoma je značajna. Međutim, kod nas zbog nismo imali mraz, ali smo imali druge nepogode, male količine padavina, znači zahtevalo je navodnjavanje, kod nas su male površine pod navodnjavanjem, znači zahtevalo je i druge agrotehničke mere. Međutim, zbog vrućine i zbog ovih ne uslova što bi mi rekli na terenu, došlo je do manje količine plodova. Zbog cene nismo imali ni berače, odnosno nisu poljoprivrednici plaćali radnicima zato što im se nije isplatilo. Ono što ulažu, oni ne mogu da izvuku, oni su relativno na nuli, kako bi oni rekli, sa velikim ulaganjem, ali ništa im se ne isplatilo.
1: Kada je reč o plasmanu, kakva je tu situacija? Evo govorimo sada o šljivi, o jabuci koja se i za nju je počela berba.
0: Dobro, za nju još nije aktualna berba, ali već kreće. Tim za cenu što se tiče i za plasman, ove godine također je podbacilo. Cene su, što bi rekli mi, za šljivu, za rakiju, za ove pekmeze i tako dalje, 30 dinara, ne ide više. Međutim, ove šljive što stižu kasnije, grose, felisije i tako dalje, one imaju malo veću cenu. Če jabuke i ona je prerodila, tako da i ona kvalitet je, sitniji su plodovi, tako da će i tu cena da bude manja. Ponuda i tražnja uvek se razlikuju od onoga što mi očekujemo. Znači, velika ponuda, tražnja je manja, cena je mala s obzirom na količinu plodova i tako.
1: Pod kolikim površinama su šljiva, jabuka u Šumadiji?
0: Pa u Šumadiji više od 80% je šljivom i ovih godina se dosta i proširuju zasadi jabuke. Međutim, velika su ulaganja što se tiče prvo zaštite za jabuku i pa 13-14 tretmana prskanja, tako da i to zahtjeva znači veliko ulaganje. Tako da kod nas je najaktuelnija šljiva, najviše za tu.
1: Rekli ste da je prerodila, da je sitni rod, koji je otprilike prinos po hektaru?
0: Prinos po hektaru može da bude i 20 tona, međutim kreće se u proseku od 30 do 50 tona, međutim s ovim smanjenjem plodova i količinom plodova po hektaru, uglavnom se sad smanjuje na oko 20 tona po hektaru.
1: Koje sorte su ubrane, a koje su sad na branju?
0: Čačanske sorte, kao što su Čačanska rodna, Rana, Lepotica, Tenley još nije u fazi završetka branja, pošto ona najkasnije stiše, još su tvrdi plodovi, kako naši poljoprivrednici kažu, tvrdi su plodovi, još nije za branje i za skupljanje, tako da kod nas su najzastupljene i ove Čačanske.
1: Prijavljivanje brucoša iz drugih gradova Srbije koji su upisali neki od fakulteta u okviru Univerziteta u Beogradu za smeštaj u nekom studentskih domova trajeće do 15. septembra. Pravo na smeštaj u ustanovu za smeštaj studenta imaju studenti koji prvi put upisuju prvu godinu osnovnih studija prvog stepena integrisanih akademskih studija čije se školovanje finansira iz republičkog budžeta koji imaju državljanstvo Republike Srbije ili države u regionu i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju. Prijavljivanje zainteresovanih kandidata za upis na preostala slobodna mesta za jedan od četiri studijska programa u odseku Aranđelovaca u drugom upisnom roku počelo juče i trajeće do petka 4. septembra od 10 do 13 sati. Na teret budžeta Republike Srbije mesta ima za studijski program informacione tehnologije u poslovnim sistemima, dok je za studijske programe menadžment u turizmu, poslovne ekonomije i zaštita životne i radne sredine preostalo mesta u statusu samofinansiranja. Polaganje prijemnog ispita je u sredu 9. septembra u 11 sati. U Savremenoj gradskoj galeriji Centra za kulturu utorak 8. septembra sa početkom 18 sati biće otvorena izložba Two Views predstavlja zajedničku izložbu dvojice umetnika Radomira Đurića i Mladena Lazarevića iz Trstenika koji dele slično umetničko obrazovanje, ali i razvijaju potpuno različite vizualne pristupe i kreativne izraze. Njihovi

Radovi otkrivaju dva pogleda na savremeno likovno stvaralaštvo, dva autentična sveta oblikovana različitim stilovima, tehnikama i temama koje istražuju. Posetioci će nakon otvaranja ovu izložbu moći da pogledaju do 5. oktobra. U Srbiji narednih dana sunčano toplo, do subote sa dnevnom temperaturom u većini mesta 30 do 33 stepena, zatim za vikend i početkom sledeće sedmice ponovo veoma toplo sa temperaturama oko i malo preko 35 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Pomagala bih starijim osobama u kući 065-430-66-37, 065-430-66-37. Potrebni pekari i pomoćnici pekara u pekari Jovanović 063-80-66-385, 063-80-66-385. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069-20-98-220, 069-20-98-220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom. 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market. Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šunic

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

Donesite hljeb, donesite so, najbolje vino za ovaj stol.

Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

Ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju

Od nje je ostala šaka jada, ti ne znaš zašto, gde i kuda. Kao lisa u zemlji čuda, ti ne znaš

gluposti slediš dosledno, sva osjećanja si prezrela, emotivno si nezrela i ne znaš šta ćeš.